0: Radio Optum ITD, Radio Optum ITD, Radio Optum ITD. Meneyim, başarılı o.
1: Optum.
0: Optum ITD, ITD, ITD.